0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nakon jučerašnjeg budimpeštanskog nastupa, čuveni muški sastav hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina večeras u 19 časova pod naslovom Blagodaću tvojom održat je koncert u katedrali Svetog Mihaila u Vespremu. Na programu će biti pravoslavne crkvene pesme. Ulaz je besplatan. Prema zakonskoj uredbi, maturski ispiti u 2025. i 26. školskoj godini počeće u ponedeljak, 4. maja. Toga dana od 9 časova maturanti će ispit znanja u pismenoj formi polagati iz mađarskog jezika i književnosti. Ove godine ispite zrelosti u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla polagaće 96 maturanata. Pismeni maturski ispit iz srpskog jezika i književnosti u toj ustanovi obaviće se 13. maja. Naredna sednica samouprave Srba u Pomazu zakazana je za 4. maj u ponedeljak u 14 časova u zgradi gradonačelničkog ureda grada Pomaza. Na dnevnom redu zasedanja naći će se sljedeće tačke: podnošenje predloga vezanog za obnovu zgrade u Srpskoj ulici pod brojem 8 i nabavka dozvole da se pomenuta zgrada proglasi spomeničkim nasljeđem, modifikacija budžeta Pomaške srpske samouprave za prvu polovinu 2026. godine, prihvatanje završnog obračuna za 2025. godinu, razmatranje upotrebe dobijenih konkursnih sredstava za obnovu muzeja Lupa u Pomazu i ovlašćenje predsjednice Srpske samouprave prilikom realizacije postupka tendera tih investicionih radova. Zatim, razmatranje upotrebe konkursnih sredstava pri organizaciji i realizaciji kampa Učimo srpski, organizacione pripreme za održavanje 5. Teslinih dana, razmatranje troškova pozivnica za priredbe samouprave Srba u Pomazu, odnosno troškova čišćenja klima uređaja u klubskoj prostoriji, plan prolećnog čišćenja mesnog srpskog pravoslavnog groblja i učešće na Narodnosnom festivalu Dunakonjar. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6:55 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su rekonstrukcijone radove koji se vrše na svodnim freskama u Deščanskom preobraženskom Srpskom pravoslavnom hramu, odnosno izlet mališana Srpskog zabavišta u Desci povodom obeležavanja Dana zemlje. U televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se i izveštaj o memorijalnoj izložbi Julijane Dragojlović pod naslovom Svetlost i senka, održane u Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti, a kraj emisije proteći će u znaku predstavljanja sakupljačkog rada čuvenog mađarskog kompozitora i etnomuzikologa Bele Bartoka u muzičkoj kući Fono. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13:25. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 613. 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Zahvaljujući finansijskoj podršci vlade Mađarske, koja je obezbedila materijalna sredstva i za obnovu Srpske pravoslavne crkve u Bremenu, posvećene Vaznesenju Gospodnjem, uskoro počinju radovi na mesnom srpskom pravoslavnom hramu u naselju na mađarsko-hrvatskoj granici.
2: Prilikom ranijih obnova hramova presečeni su zidovi, tako da je to dobra stvar. I krov, to su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. Nažalost, u Bremenu na hramu našem nikad nisu bili u oluci, to me čudi. Nije strašno, nego imamo mi tamo već jedan problem, ona je pukla na apsidi oltara, ali inženjer jedan je primetio da gore u tavanu osjeća greda se pomerila i zato je došlo godina nama do tog razilaženja zidova, ali hvala Bogu, ustanovljeno je da nije kompletno zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov novi oluci. I lokalna samouprava iz sela obećali da će napraviti jedan trg uz našu crkvu. Tako da su rekli da će i oni tu učestvovati u tim nekim spoljnim radovima, odnošenjem šuta i da će nam pomoći.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Dobrivoja Topalovića, dragi naši, slijedi mjesecoslov, prikaz mjeseca maja. Slijedi prilog kolege Milenka Radića.
1: Dragi slušalci, prema mjesecoslovu maj se naziva i traven, cvetanj, carski ili cvetni mjesec. Po nabujalom rastinju koje je okićeno cvetovima svih boja, po tom mozaiku boja, jer cvet znači boja, maj je nazvan crvenim mjesecom, jer je tada sve u cvetu i cvatu. Ponekad maj počinje svetkovanjem hrišćanskog praznika nad praznicima Uskrsa, a iza njega slede svečanici bilja i roda, stoke i polja, Đurđevdan, Jeremija, Poljobranija, Nikolaji. U ovom mjesecu su i sveci knjige i pismenosti. Jovan Bogoslov, jedini od četvorice evanđelista koji spada u red velike dvanaestorice apostola, najučeniji i najomiljeniji Hristov učenik i slovenski apostoli, utemeljivači naše pismenosti i bogoslovlja, Cirilo i Metodije. Predznaci od godine govore sljedeće: suv maj, gladna godina, hladan maj sena i vina daje. U maju prepelica pućka, pošto će biti o jeseni hrana. Što više pućka, to skuplja hrana. Posle mokra maja ide suv juni, posle suva maja ide mokar juni. Majska rosa sve nagoni, a majski mraz sve ubije. Majske kiše što više, to žita i vina sve više. Kišovit maj je blagodet svim usevima. Mnoga u maju grmljavina, uvek je rodna godina. Đurđevske kiše, svaka kap vredi dukat. Prema preskazivanju vremena, kad hrast pre Đurđevdana lista, bit će rodna godina. Ako je lep dan na Nikolaje, bit će kišna i žitorodna godina. Izreka za maj glasi: boji se samo Đurđevskog mraza i Ilinskog grada, božićnog sunca i jesenje kiše i više ničega. A narodni nauk veli: nije gladi do Đurđeva dana.

0: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, iz matične nam zemlje Srbije odlazimo u Hrvatsku. Naime, prošlog utorka u Srpskom domu u Vukovaru upriličena je svečana akademija povodom obeležavanja 200 godina postojanja i rada Matice Srpske. Obeležavanje dva veka trajanja Matice Srpske proteklo je u znaku sećanja na bogatu tradiciju, ali i potvrde njene trajne uloge u očuvanju nacionalnog identiteta jezika, književnosti i naučne misli. Na samom početku manifestacije prisutima se obratila moderator priredbe Senka Nedeljković.
1: Kroz gotovo dva veka postojanja, Matica bila je i ostala temeljna tačka okupljanja intelektualne misli, negovanja jezika, književnosti, umetnosti i nauke, ali i most koji povezuje generacije u zajedničkom nastojanju očuvanja identiteta i kulturnog kontinuiteta. Današnja manifestacija održava se upravo u znaku tog velikog jubileja, ali i kao potvrda živog i radnog prisustva Matice na ovom prostoru, gdje njena misija i danas ima poseban značaj. U tom duhu nastavljamo i večerašnji program koji će kroz izložbu, književne sadržaje i svečanu akademiju dodatno da osvetli bogato nasljeđe i savremeni značaj Matice Srpske. Kao što sam naglasila, osnovana sa misijom očuvanja identiteta i jezika i prosvete, Matica već dva veka predstavlja nesalomivi duh našeg naroda. Program ćemo otvoriti Slavom Gospodu u izvođenju Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor. Slava tebi, Hriste Bože!

0: Istorija Matice Srpske ne bi bila moguća bez plemenitosti onih koji su svoja imanja i zalaganja zadrštali opštem dobru. Ovo veče je prilika da se kroz vizuelno svedočanstvo podsjetimo na lica i dela upravo tih velikana. Čast mi je da najavim izložbu pod nazivom Zadužbinari Matice Srpske. O samom konceptu izložbe, duhu darivanja i očuvanju sećanja na one koji su maticu činili snažnom, govorit će nam autorka izložbe, doktorka Jelena Veselinov.
1: Matica Srpske je neraskidivo vezana sa zadužbinarima. U krajnjoj liniji ona je i sama nastala na osnovnim principima zadužbinarstva. Njeni osnivači davali su nešto svoje, nešto lično, bez obzira da li u pitanju imovina, znanje, vreme, i davali to upravo u opštu korist, što i jesu osnovni principi zadužbinarstva koji, evo, već puna dva veka traju u Matici Srpske. U ranom periodu Matice Srpske zadužbinarstvo imalo zaista ključnu ulogu za održanje Matice Srpske i za njen rad. I zadužbinarstvo se širilo posebno krajem 19. veka i početkom 20. veka u buđenju nacionalne svesti. Mnogi zadužbinari su darivali svoju imovinu Matici Srpskoj u različitim ciljevima koji su bili srodni ciljevima Matice Srpske. Pa smo tako imali stipendijske zadužbine, književne zadužbine, humanitarne zadužbine koje su

0: sve imali za cilj da pomognu srpskom narodu koji je živao u državi koja je pre svega bila germanska i katolička, dakle sve ono suprotno od onoga što je srpski narod priželjkivao. Ova izložba ima za cilj da predstavi neke od zadužbinara. Reč je o 15 izabranih zadužbinara od 61 koliko ih je bilo. Dakle, to su zadužbinari koji su osnovali zadužbine pod upravom Matice Srpske. Dobrotvora je bilo puno više, no njihov broj je zaista, zaista veoma velik. I izbor onih ličnosti koje su prikazane ovde nije se svodio na važnost same ličnosti ili značaj same zadužbine. Ova izložba treba da pokaže koji je to srpski kulturni prostor sa kojeg su dolazili zadužbinari. I ako krenete od samog početka izložbe, vidjet ćete da u stvari se opisuje jedan krug od Arada, Kolmoša, Budimpešte, Segedina, Iloka, Osijeka, Slavonski Požeg, Jelike, Beograda, pa onda Vršca u Banatu, pa Čerevića u Sremu, Novog Sada i Srbobrana u Bačkoj. Dakle, prikazani su pojedinci koji su učinili mnogo za Maticu Srpsku, prikazane su njihove kratke biografije, prikazane su njihove zanimljive životne priče koje su zaista kriju između ostalog i motive koji su bili prisutni u njihovim osnivačkim pismima i naravno na ovim panojima možete vidjeti i nekoliko reči o njihovim zadužbama. Ova izložba je samo uvod u nešto što sledi, a to je knjiga pod istim nazivom Uzdari Čelini i Jato za dužbinari Matice Srpske, čiji sam autor i koja će sredinom maja izaći iz štampe na moju veliku radost u okviru programa jubileja dva veka Matice Srpske. U toj knjizi bit će prikazan život svih 61 zadužbinara i život 68 zadužbina kojima je upravljala Matica Srpska.
1: Nakon predstavljanja izložbe zadužbinari Matice Srpske od strane Jelene Veselinov, u ime domaćina pozdravne reči uputio je direktor Srpskog doma u Vukovaru Nebojša Vidović.
2: Što se tiče značaja, uticaja i vrednosti Matice Srpske, govorilo se do sada o tome i dugo i na široko. Mnogo, iz raznih uglova i perspektiva. Kada je tome tako, onda znamo da za to ima i valjanih razloga. U vreme osnivanja bila je, ali ostala, izraz potrebe i teži Srba sa svih strana o zajedništvu, povezivanju, homogenizaciji i prosvećivanju, radu na izdavaštvu, promocije srpske reči i lepo oblikovane slobodarske srpske misli. Dva veka neumorno brine naša matica o čuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta svih Srba. Najbi bolje mogli da kažemo saboruje, okuplja, čuva, neguje i stvara neprolazne i univerzalne stubove vrlina, vrednosti, identiteta, ali svedoči o značaju izgradnje i razvijanja kolektivne svesti o nacionalnoj, kulturnoj i verskoj pripadnosti. Otuda i ne čudi izraz matica, vredna matica sa svojim vernim i vrednim jatom radilica, usmerenih ka istom cilju, upravo i malo pre gore definisano. Danas, nakon dva veka, značaj rada i postojanja Matice Srpske ima istu, ako ne i veću težinu i odgovornost. U ovim novim okolnostima i vremenima, na vetrometini globalnog revizionizma i uspostavljanje novih sistema vrednosti. I sa svim ovim iskušenjima, Matica Srpska ponosno stoji kao branik i konstanta pravdoljubivosti i istinoljubivosti, dobre, čiste vere i namere u čuvanju, negovanju i promovisanju univerzalnih, kulturnih i društvenih vrednosti i u jednom bogoljubivom životu i prožimanju sa neraskidivom svojom duhovnom stranom, Srpskom pravoslavnom crkvom, pri tom uvažavajući i poštujući druge i drugačije. Od samih početaka pokretačkih ideja osnivanja Matica Srpska vezana je za naš kraj. O tome svedoči lik i delo Josipa Milovuka, jednog od osnivača Matice Srpske, a o njemu i njegovim zaslugama bilo je danas govora u njegovoj rodnoj Trpinji, gde je u prepodnevnim časovima i započelo zapravo obeležavanje 200-godišnjice Matice Srpske na ovim prostorima i generalno. spomenom u crkvi u služenje episkopa osječkog, poljskog i baranjskog gospodina Heruvima uz sasluženje sveštenstva. Polaganjem cveće pred spomen pločom, održanom radionicom u osnovnoj školi Trpinja i održanim prigodnim obraćenjem predsjednika Matice Srpske dr. Dragana Stanića. U novijem vremenu, saradnje Matice Srpske sa predstavnicima Srpske zajednice iz Vukovara i našeg kraja išla je preko zajedničkog veća opština i ustanove oblasti kulture Srpskog kulturnog centra, pa je tom prilikom potpisan i sporazum o saradnji Matice Srpske i Srpskog kulturnog centra, a dodatno se intenzivirao obnovom i formiranjem Srpskog doma, ovoga ovdje kojim danas svedočite, kao ustanove kulturi, gdje od 2024. godine uspješno sarađujemo. Mogli bismo da zaključimo da prostora za nastavak i proširenje naše saradnje ima na obostrano zadovoljstvo, ne samo da ima, nego će biti. To je nakon svega prethodnog rečeno naša misija i zadatak, najmanje što možemo, da nastavimo, da za nama nastave neki drugi, da naša matica vredno sakuplja i roji svoje pčele, da se taj rad vidi i dalje promoviše.
1: Publici u Srpskom domu obratio se i Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, koji je između ostalog rekao sljedeće.
3: Kao i svaka pčelinja zajednica, Matica Srpska počiva upravo na ogromnom doprinosu, pre svega onih pčela, radilica, koje čine da mnogi proizvodi ove zajednice budu vidljivi. Šta to sve u ovoj alegorijskoj schemi znači, to znaju dobro oni koji znaju šta se sve dobija od pčelinjeg društva, šta tu sve znači kada dobijemo med, pa kada dobijemo i vosak, kada dobijemo i recimo matični mleč koji ima izuzetnu vrednost. U svakom slučaju ta metafizika pčelinjeg društva je takva da ona zaista obasjava i nas ljude koji učestvujemo u tom čitavom poduhvatu zvano Matica Srpska i čini zapravo da budemo visoko svjesni upravo onih najviših zahtjeva koji nas dovode, neću preterati, nikada ne preterujem kada to kažem, ali dovode nas zaista do suočenja sa Gospodom samim i sa našom obavezom da kao kultura i kao narod pripadamo upravo toj zajednici sa Gospodom. Tajna pčelinje društva jeste upravo u tim najvišim zahtjevima u kojoj treba, ako možemo tako da kažemo, da bude potvrđena i naša individualna sloboda. Sloboda kao pčele radilice da radimo svoj posao. Ali u isto vrijeme da se ostvaruje jedan viši smisao našeg zajedništva, naše sabornosti koja je pomenuta ne bez razloga, nego naprotiv sa dubokim razlozima. To su sve lekcije koje smo mi kao narod i kao kultura učili upravo od crkve. I kada je Matica pre, dakle, 200 godina osnovana, bilo je to, kao što znamo, 4. februara po starom, odnosno 16. februara po novom, u Lendaru 1826. godine, ti osnivači su dobro osjetili onaj zov koji je došao, ako hoćete, od svetosavskih početaka. Od onog, dakle, prosvetiteljskog duha koji je uneo Sveti Sava, dakle, to je ono srednjovekovno, odnosno hrišćansko prosvetiteljstvo, ne ovaj novi poduhvat iz 18. veka, ovaj se samo nadovezuje na nešto što je u srpskoj kulturi postojalo i znatno, dakle, ranije. A uz to nas dovodi i do onoga što jeste obaveza naša prema duhu svetome i prema, dakle, čitavoj zajednici koja pokazuje nešto što je specifični zavet koji prepoznajemo upravo u sposobnosti trajanja naše zajednice. Kada su osnivači Matice Srpske definisali svoj program, svoj nastup, oni su jasno ukazali na upravo to na šta, na koju dimenziju u vremenu mi treba da računamo. Pogledajmo samo završnu rečenicu osnova ili ti prvog statuta Matice Srpske, kada su, dakle, osnivači rekli da knjige srpske i svekoliko znanje o Srbima treba da bude objavljivano u Matici Srpskoj, pre svega na stranicama letopisa, ali i na svim drugim publikacijama, i da je to ona obaveza koju imamo prema sopstvenom narodu i prema sopstvenoj kulturi. Pa su taj zavet onda završili sljedećom porukom, koja glasi: sad i od sad, bez prestanka, za svagda. A onda sljedeći zavet, odnosno formulacija ovog osnovnog zaveta, koji sam nazvao zavetom trajanja, jeste da to ide bez prekida, u kontinuitetu da se obavlja ta pčelinja delatnost, odnosno ono što nam pčelinja zajednica daje, da ide bez prestanka, a to je za svakda. Duhovno trajanje te zajednice i svih proizvoda koje pčelinja zajednica ostvaruje, to je onaj viši smisao koji nas sve obasjava. I mislim da ako matica ima snage da ostvari upravo ovaj zavet trajanja, onda se taj zavet trajanja nalazi upravo u tom suočavanju sa večnošću koje bi trebalo svaki od nas da nosi i da neguje onoliko koliko svako od nas može, a onda će i nova generacija, dakle, preuzeti na sebe isti zavet i nastojati, dakle, da se to realizuje sa nekim novim projekcijama u budućnost.
1: Predsjednik Matice Srpske je u svojoj besedi podsjetio šta je sve prethodilo osnivanju Matice Srpske. Pre svega je istakao pokretanje letopisa, prvobitno ime Srpska letopis, pod vodstvom Georgija Magaraševića 1824. godine.
3: Zadatak letopisa Srpske letopisi jeste da objavljuje sve ono što jeste književnost i nauka o samim Srbima. Dakle, ta identitetska pitanja su stavljena u središte čitavog poduhvata. Drugi sloj jeste otkrivanje onoga što jeste sve slovensko zajedništvo. Dakle, cilj je da se znanje o svim Slovenima također konstituiše na stranicama i letopisa i publikacija koje će objavljivati Matica Srpska, da bi se onda ukazala onaj prvi krug zajedništva koji kao srpski narod, narod sa identitetom koji bar od svetosavskih vremena postoji u vrlo jasnom obliku, koji treba, dakle, da omogući taj prvi krug zajedništva sa onim narodima srodnim sa kojima postoji. I treći sloj ovoga poduhvata jeste svekoliko znanje koje na publikacijama Matice Srpske treba da se otkrije, a to je znanje o, pre svega, onom najbližem političkom i geografskom prostoru, a to je Habsburško carstvo i evropski prostor. Ti evropski horizonti i mišljenja i sameravanja onoga što jeste srpska kultura, koji su njeni rezultati, uvek je Matica podrazumevala i tu, ajde da kažemo, komparativnu dimenziju srpske kulture i sagledavanje svekolikih specifičnosti upravo onoga što srpski stvaraoci omogućuju.
1: Rekao je Dragan Stanić i dodao:
3: Matica Srpska čini mi se da stalno prolazi upravo takve horizonte. Vraća se na same početke srpske kulture, svom svetosavskom početku, koji je, recimo, u periodu socijalističkog društva, odnosno komunističke ideologije, bio zaboravljen kao dimenzija u Matici Srpskoj, a onda kada je taj period prošao, prirodno se Matica vratila svojim svetosavskim početcima. Prirodno je ono što je uradio naš generalni sekretar Pavle Stanojević, vratio je krst na samu Maticu Srpsku, sasvim opravdano, i to je jedan od tih poduhvata koji imaju zaista najveću meru obaveznosti za sve one koji dolaze u Maticu Srpsku. Matica nas, eto, ulači u neke velike priče, mi se tih priča u Matici ne bojimo, mi smo svesni potpuno da je ta priča koja je osnivanje Matice Srpske započelo 1826. godine, da je delovalo izuzetno posticajno na sve slovenske narode, bez obzira što često danas u ovakvim geopolitičkim okolnostima u Evropi ti narodi i predstavnici tih matica neće izričito reći da je posticaj došao od Matice Srpske. Mi znamo da je to tako, jer posle Matice Srpske su osnovane druge slovenske matice u Habsburškom carstvu i u prostoru Srednje Evrope. Osnovana je i Matica Češka, Matica Hrvatska, odnosno pre toga je to bila Matica Ilirska, osnovana je i Matica Lužičko-Srpska i Matica Slovačka i Slovenačka i tako dalje, i neke regionalne matice koje nemaju ovu dimenziju celokupnog nacionalnog života. Osnovano je, ali to danas neće ovi predstavnici matica pomenuti. Nama Srbima nije to teško da izdržimo, ali mi to umemo normalno, uvek u normalnim okolnostima, građanski potpuno uredno. Samo da podsjetimo na ovu jednostavnu činjenicu. Matica je prva, ona je ponudila obrazac za formiranje drugih matica. Taj obrazac počiva na velikoj ulozi ljudi koji hoće da osnuju ustanovu, znaju kako to može da se organizuje i koji hoće onda dobrotvornim činovima i zadužbinarskim gestovima da unaprede ustanovu. Tako je Matica 200 godina trajala, neka traje narednih 200, a potom neka traje sve do onih posljednjih vremena, tako nam Bog pomogao.

0: Nakon vukovarskog hora Javor predstavljen je i delić savremene srpske književnosti o kojoj također brigu vodi Matica Srpska. Poseban umetnički doprinos dali su književni segmenti u kojima su svoje stihove govorili Selimir Radulović, inače upravnik biblioteke Matice Srpske, i pesnik Đorđe Nešić.
1: Radosna je i puna časti za mene ova prilika što se nalazim na ovom mjestu i mogu reći pregrš svojih stihova. Ja sam se pre više od 4 desetljeća susreo sa jednom velikom knjigom koja je govorila o drugoj velikoj knjizi. Prva velika knjiga je bila veliki kodeks Northropa Frya, a druga velika knjiga, odnosno zauvek prva knjiga, je bila knjiga Staroga i Novog Zaveta. I tada počinje zapravo moj drugi pesnički život, jer sam u ovoj knjizi našao tumačenje da se u Starom i Novom Zavetu nalaze sve književne matrice i da se zapravo može tumačiti kao književnost plus, kao najveća književnost, i da je u Starom i Novom Zavetu sva ona književnost od Danteove arhitektonike, one modeli matrice od Danteove arhitektonike do Rableove dezintegracije. I tada je, što se kaže, počeo moj drugi pesnički život, gdje su sve moje buduće pesme nedrile iz Staroga i Novog Zaveta. Ja ću vam večeras reći prvu pesmu koja je nastala u tom duhu. Za nas pesnike, kada je reč o Starom Zavetu, ima jedan pisac uopšte, jedna neprevaziljena knjiga, propovednik, jedna mala knjiga, ali vrlo produktivna za sve književnike, i gotovo da nema velikog europskog i srpskog romana u 20. veku da se ne uključuje u jedan rukavac od ove velike starozavetne priče. I naravno, kada je reč o Novom Zavetu, Evanđelja i knjiga Otkrivenja. Dakle, knjiga očeva. Kad kubah se radošću u sunčevu zraku i videh lice majke, a rođen još ne bejah, ne znadoh za onom što velika dela činjaše, što zidaše kuće, vrtove, vinograde, voćnjake i jezera načini imaše ovaca, goveda na stotinu, više od svih u Jerusalimu. Još milina ljudskih mnoštvo, ne znadog za knjigu očevu i očev nauk, sve taština je na taštinama, sve taština je. Sad znam, iz praha i u prah sve se vraća, a sve pod jednom kapom, iz praha i u prah sve se vraća. Pa iako mudri ima oči u glavi, a bezumni hoda po maraku, jednako svima bio. To u knjizi očevo nađoh, u zlatnom zapisu sveta, i složih u srce svoje, da ne trepeli kad vreme treptaja nije, već ozari se.
2: Hvala. Ove godine navršava se 100 godina, Matica navršava 200 godina, 100 godina, kako je Milutin Milanković u letopisu Matice Srpske počeo da objavljuje odlomke iz svog najpopularnijeg dela, to je Vasionu i vekove, inače najčitanije srpske knjige u Europi između dva svjetska rata, sa 10.000 prodatih primjeraka i 127 prikaza u njemačkim novinama i časopisima. Pešta, pored toga što je važna kao mjesto gdje je pokrenut letopis i osnovana Matica Srpska, važna je i za srpsku nauku. 80. godina 19. vijeka u jednom budipeštanskom parku Nikola Tesla je na pjesku nacrtao svoj genijalni izum, motor s obrtnim magnetskim poljem, a negdje tamo oko 1915. godine u kućnom pritvoru u Budimpešti, otpušten iz logora u Nežideru kao ratni zarobljenik, Milutin Milanković je napravio ključni korak ka svojoj matematičkoj teoriji klime. Ja ću vam reći upravo pjesmu koja govori o Milankoviću u Pešti. U kućni pritvor smestiše me, u Peštu, stari prijatelj Dunav i ovdje mi se plavi, grof Tisa i Ujak smisliše igru veštu, da me maknu iz pakla koji mi radi o glavi. Na levoj obali sam, a na desnoj sam rođen, Dunav mi pogrešno teče ujutro kad se budim. Dignem pogled u nebo, visokim ciljem vođen, a čežnjom gledam preko, gde je oholi budim. Nem tu dok Mađarur, Ali pamtim one seanse kad bi popio palinke, rakije pola litre, naš bi vicilir Imra i svoje skromne citre čupao čudesne zvuke za pratnju tužne romanse. Gde god sam, kosmos moja je radna soba. U njoj tumačim zakon kretanja sunčeve zrake. Kad sam na zemlji siđem sve do ledenog doba i šitavam u ledu pređašnje vatre znake. Na dnu Panonije, kao na obali Ponta, slušam vesti o proboju Solunskog fronta. Znam da Pešta nimalo ne nalikuje na tome, ali čeznem za tobom, kućo, očinski dome.
0: Tokom svečanog programa održana je i promocija knjige Zaveti Matice Srpske autora Ivana Negrešorca, to jest predsjednika Matice Srpske, Dragana Stanića, o kojoj ćemo podrobnije govoriti u jednoj od naših narednih emisija, a kraj svečanog obeležavanja 200. godišnjice Matice Srpske protekao je u znaku nastupa Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 1. maja 1218. godine, rođen je nemački car Rudolf I. Habsburg, osnivač dinastije Habsburgovaca, jedna od najstarijih dinastija u Europi. Vladao je od 1273. do smrti 1291. godine. Na današnji dan 1707. godine stupio je na snagu Zakon o Uniji, kojom su se kraljevine Škotska i Engleska ujedinile u Veliku Britaniju. Na današnji dan 1778. u Somboru je otvorena prva srpska učiteljska škola. Zgrada Preparandije proglašena je za kulturno dobro od velikog značaja. U njoj je sve do 1948. godine održavana nastava za muška odjeljenja učiteljske škole. Tradiciju obrazovanja učitelja danas nastavlja Učiteljski fakultet u Somboru, u zgradi koju je inače stvorio Avram Razović 1778. da bi 1812. godine prerastao u Sent Andreju, prvu srpsku učiteljsku školu, koja se u Sombor vraća 4 godine kasnije. Škola za učitelje 1973. godine prerasta u Pedagošku akademiju, a 1993. godine Sombor konačno dobija Učiteljski fakultet. Somborac Avram Razović najzaslužniji je za obrazovanje učitelja. Ovaj pisac i reformator pripremao se za učitelja u Beču. Njemu je kraljica Terezija dala u zadatak da se bavi reformisanjem škola i sudstva, što je on inače učinio sa velikim uspehom. Na današnji dan, 1. maja 1866. godine, u Srbiji su puštene u promet prve poštanske marke. Istog dana, 1874. prve poštanske marke puštene su u promet u Crnoj Gori. Na današnji dan, 1876. godine, Britanski parlament usvojio je zakon o kraljevskim titulama, na osnovu kojeg je kraljica Viktorija I. proglašena caricom Indije. 1. maja 1904. godine umro je češki kompozitor Antonín Dvořák. Iz njegovog bogatog opusa izdvaja se 9 simfonija, među kojima je najpoznatija Simfonija iz Novog sveta. Na današnji dan 1925. godine Kipar je zvanično postao britanska kolonija. Velika Britanija je 1878. Kipar preuzela od Turske, a 1914. je izvršila aneksiju carstva. Na današnji dan 1945. nemački nacistički lider Josef Goebbels, ministar prosvete i propagande, po dolasku nacista na vlast 1933. izvršio je samoubistvo u bunkeru u Berlinu. Iz straha pred odgovornošću za nacističke zločine, Goebbels se ubio zajedno sa cijelom porodicom u posljednjim časovima pred pad Berlina u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1960. na teritoriji Sovjetskog saveza oboren je američki špijunski avion U-2. Pilot Francis Powers, koji se spasao iskakanjem, zarobljen je i u februaru 1962. razmijenjen za jednog sovjetskog špijuna. Na današnji dan 1982. godine u Poljskoj 50.000 pristalica Solidarnosti demonstriralo je protiv vojne vlasti. Ratno stanje u zemlji uvedeno je 13. decembra 1981. kada je general Vojček Jaruzelski suspendovao civilne vlasti. Na današnji dan, 1. maja 1994. u trci za Grand Prix San Marina poginuo je brazilski automobilski as Ayrton Senna, jedan od najboljih vozača Formule 1. Na današnji dan 1997. godine laburistička partija Tonya Blaira pobedila je na parlamentarnim izborima u Velikoj Britaniji nakon 18 godina vladavine konzervativaca.

u Pečuh voljenom unuku Stipanu Horvatu u povod rođendana od Boga blagoslov, te dug i sretan život žele baka te braća Jozo i Morci, odnosno Olga i Zoli.

Dragoj Đurđici, Geošić, Radošnoj i u Arkanju povodu imendana buket najljepši žija šalju male blizanke i to Emilija i Izabela.

Dragoj mami Irenki Kovačević Čizik u Harkanj povodom majčinog dana puno radosti žele Estera i David. Isto u Harkanj dragoj mami Janji Körmendi povodom majčin dana od srca čestitaju čerke i sinovi.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički i informativni dvosatni magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 3. maj 2026. godine, kada praznujemo Dan majki, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećuljskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Toma i Stornobert Out, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić.

Danici i Marti Petreš povodom predstojeće krsne slave Đurđevdana sljedećom pesmom uz najlepše želje čestita Bora. Istom pesmom bratu Jovanu srećnu krsnu slavu Đurđevdan želi Dragomir iz Beograda.

Mariki Lakatoš u Mohač povodom majčindana od srca čestitaju, te dobro zdravlje i sve najlepše žele sinovi Zoli i Loci sa svojom porodicom, odnosno unuk Peter sa svojom porodicom.

U 15 sati 4 minuta, poštovani slušalci, nakon lepe pesme u izvođenju Ogija Radivojevića, pre nego što krenemo sa emitovanjem onih govornih priloga koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice, pažnju ćemo najprije posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetog Nikolaja Žičkog. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog. Za dan obeležavanja slave uzet je datum prenosa moštiju vladike Nikolaja Velimirovića iz Libertvila u Lelić. Nikolaj Velimirović rođen je 23. decembra 1880. po julijanskom, to jest 4. januara 1881. po gregorijanskom kalendaru u selu Lelić na domak Valjeva. Obrazovanje je započeo u manastiru Ćelija, potom u Valjevskoj gimnaziji. Bio je izabran od strane crkve da sa drugim pitomcima, državnim stipendistima, pođe na dalje školovanje u Rusiju ili Evropu. Izabrao je tada radije studiranje u Evropi na starokatoličkom fakultetu u Bernu, a zatim je prošao studirajući Nemačku, Englesku i Švajcarsku, a nešto kasnije i Rusiju. Po završetku rata, dok je bio još u Engleskoj, izabran je 1919. za episkopa Žičkog, odakle je ubrzo krajem 1920. premešten u Ohridsku eparhiju. Tih godina slan je u mnoge crkvene i narodne misije, u Atinu i Carigrad, u Svetu Goru, u Englesku i Ameriku. Nikola je učestvovao i na konferencijama za mir, na ekumenskim crkvenim susretima i skupovima, na konferencijama Hrišćanske zajednice mladih u svetu, na svepravoslavnim konsultacijama. Dana 14. septembra 1944. godine Nemci su vladiku Nikolaja i patrijarha Gavrila sproveli iz Bojlovice u koncentracioni logor u Dachau. Nikola je došao u Ameriku tokom 1946. godine, gdje je umro. Iz manastira Svetog Tihona prenet je zatim u manastir Svetog Save u Libertville i sahranjen kraj oltara crkve na južnoj strani 27. marta 1956. uz prisustvo velikog broja pravoslavnih Srba i drugih vernika širom Amerike. Mnogo godina posle smrti njegove mošće su prenete iz Libertvila u Lelić 12. maja 1991. godine. One su izložene u hramu manastira Lelić, koji je njegova zadužbina. Na prolećnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u maju 2003. kanonizovan je za svetitelja.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1469. godine rođen je italijanski državnik i historičar Niccolo Machiavelli, autor dela Vladalac, u kojem je izneo shvatanje da vladar ne treba da bira sredstva da bi postigao cilj, iz čega je kasnije izveden pojam makijevalizam. 3. maja 1494. godine španski moreplovac Kristofor Kolumbo otkrio je ostrvo kasnije nazvano Jamajka. Na današnji dan 1500. godine portugalski moreplovac Pedro Alvarez Cabral na putu ka Indiji otkrio je Brazil i proglasio ga posjedom Portugalije. Na današnji dan 1748. godine rođen je francuski političar Emmanuel Joseph Sieyès, poznat kao Abbé Sieyès, jedan od vođa francuske revolucije. U brošuri Šta je treći stalež izložio je političke zahtjeve buržoazije. Na današnji dan 1791. godine poljski kralj Stanislav II. August Poniatowski potpisao je liberalni ustav kojim je uspostavljena parlamentarna monarhija. To je bio drugi pisani ustav u svetu posle američkog. Na današnji dan 1814. godine francuski kralj Louis XVIII. Vratio se pod zaštitom saveznika u Pariz posle poraza cara Napoleona I. u bitci kod Waterloa. Na današnji dan 1898. godine umro je srpski književni i pozorišni kritičar i historičar književnosti Svetislav Vulović, profesor Velike škole u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije, jedan od najuticajnijih srpskih književnih kritičara u 19. veku. Na današnji dan 1902. godine rođen je francuski fizičar Alfred Kastler, član Francuske akademije, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1966. Njegov naučni rad doprinao je razvoju lasera. Na današnji dan 1939. godine smijenjen je sovjetski ministar inostranih poslova Maksim Litvinov, a novi ministar je postao Vjačeslav Molotov, koji je krajem avgusta potpisao pakt o nenapadanju sa nacističkom Njemačkom. 3. maja 1945. godine Britanci su u Drugom svjetskom ratu zauzeli Rangun, glavni grad tadašnje Burme, oslobodivši ga japanske okupacije. Međunarodni vojni sud za Daleki istok počeo je da zasjeda na današnji dan 1946. godine u Tokiju. Vojni sud je sudio japanskim ratnim zločincima iz Drugog svjetskog rata. U procesu koji je trajao do novembra 1948. od 28 okrivljenih, 7 je osuđeno na smrt, 16 na doživotnu robiju, a ostali na vremenske kazne. Na današnji dan 1968. godine žestokim sukobima sa policijom u Parizu su počele studentske demonstracije i štrajkovi zbog oklevanja vlasti da sprovedu reforme univerziteta. Studentski protesti ubrzo su zahvatili druge evropske zemlje, a protest je prerastao u revolt protiv građanskog društva. Na današnji dan 1991. godine u rodno selo Lelić kod Valjeva prenete su iz Sjedinjenih Američkih Država mošti episkopa Srpske pravoslavne crkve Nikolaja Velimirovića. Na današnji dan 1996. godine delegati 55 zemalja saglasili su se na konferenciji Ujedinjenih nacija u Ženevi o novim pravilima korištenja nagaznih mina, ali nisu prihvatili njihovu potpunu zabranu.